0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih usetja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: volim te.
1: Želim sve da vas pozdravim i hvala svima što ste nam pisali i poslali pozdrave i čestitke za naše radio. Družit ćemo se i dalje. A naš telefon 0463 418 666 666. Za vaša direktna uključivanja u naš program.

pozdravi dobroveče našoj Feridi Sarajki i pozdrav za tri Sarajke, Marija, Sofija i Ferida. A i pozdrav Šeher Sarajevu. A to je naša Adiha Belačić Nadarević, Rijeka, Kroacija. A pozdravi našoj Enisi Irfan, Ljubljana, Slovenija. A pozdrav za naše Ljubljančane, a i cijeloj Sloveniji.

ваше музичке желје можете пратити сваке суботе на нашем програму 105,5 и радио Агора, Австрија. Музика за вас. Музика ваше и наше младости. Вечерас уживо на нашем програму. Pozovite 0463 418 666 666.

0: Pozdrav i dobroveče našem Mičić Miroslav. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš bijeli taksi.
1: Ne možemo dalje, kao dan je jasno, da mijenjamo nešto sada.
0: 0463-51-51-51.
1: Kao dan je jasno, da mijenjamo nešto sada.
0: Taksi vozila za sve smjerove.
1: Što je bilo bi?
0: Taksi servis 24 sata za vas.
1: Ne trebaju
0: 0463 51 51 51.

I večeras Zorica Marković za Darija i veselo društvo u Udinama, Italija.

iz Italije, e onda smo novo našem Klagenfurtu. Sa nama večeras i Mara i Lule. Dobro jutro, komšija. I posjetite međunarodni sajam Wismark, St. Veit an der Glan, Austrija. I naravno sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 0463-815151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich, 0463 51 51 51.

0: najlepšia žena vremena svih. Išava Šaulić za našega.
1: Oči su ti po dragu.
0: Zajima Hođića Cileta.
1: Čini mi se još lepši od...
0: Goražde, Bosna i Hercegovina.

izgoraš da je nas ponovo u Sarajevu. A to je naš Hamdija Dobrinja Sarajevo i muzička želja. Plavi orkestar Suada. Da, pozdrav za sve Suade koje prate naš program večeras uživo.

i pozdrav za braću taksiste Sarajevo, za Sulju i Sulejmana, Iliđa Sarajevo 03 3 15 15, ili 061 15 15 15, Sarajevo taksi, Sarajevo.

Да, такое. Да, сам пекар. И незаобилезно бело дугме. Posjetite pekara Magistrala Srebrenik, Bosna i Hercegovina. I ovom prilikom pozdravljamo najbolje pekare u Sarajevu. Pekara Dva Goluba Iliđa Sarajevo. A sa nama večeras i pekara Dan i Noć, Stup Bulevar Sarajevo. I naravno pekara Sunce Stupska.

0: I večeras Miroslav Ilić. Za našega Nebojšu u Beč, Vijena, Austrija.
1: Gledam kako
0: shvatio sam, ne mogu bez tebe. Za Nebojšu, Beč, Austrija, Miroslav Ilić.

Da, to smo mi. Muzički radio, Radio Agora, svake subote u živo 20 sati. 0463 418 666

0: pozdrav svim našim slušateljima širom Europe koji prate naš program večeras u živo. A naš telefon 0043 463 418 66 66.
1: Više meni zaboravi što smo nekad rekli od ljubavi.

tiranu. I još jedna izvučena iz Naftalina. Tomislav Ćorović. Budi jaka, srce moje.